0: Pirate Rock.
1: Hej, det är Anders.
2: Det här är Peter.
3: Niklas.
4: Det här är Björn.
1: Vi är från Inflames och lyssnar just nu på

Pirate Rock. Igår, idag, imorgon. ...90,7 och 95,4. Pirate Rock.se.

You get the best new songs on Pirate Rock 90.7 and 95.4 FM. Pirate Rock.

0: Pirate Rock.
1: Tjena, det här är Adde från Hardcore Superstar. Jag lyssnar på Pirate Rock. Det gör ni också. Ha det gött. Hej.

0: Den genomsnittliga bilverkstan stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se. Den personliga och vakna verkstaden.
1: Pirate Rock.
2: So, are all you guys from fucking Australia or what? Is that a yes or no? I was trying to get Foster's to sponsor the gig, you know?

Pirate Rock. Igår, idag, imorgon. ...90,7 och 95,4. Pirate Rock.se.

0: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp. Webproffs är en kompetent och nyskapande webbyrå med lång erfarenhet. Vi brinner för design och utveckling på digitala plattformar. Om du eller ditt företag värdesätter att vara uppdaterade med de senaste trenderna för webb och digitala medier, då ska du kontakta oss. webproffs.se.
1: Hej, det är Magnus på Handelsboden. Letar efter schyssta MC-kläder, ny hjälm eller annan personlig utrustning? Då är det till oss du ska komma. Vi har Sveriges största sortiment och branschens bästa service. Besök din Handelsboden-butik eller läs mer på handelsboden.com.
2: Välkommen till Handelsboden, skinn och MC-kläder, Ågatan 38 i Mölndal.
3: This is Pirate Rock.

här är västkustens bästa rock. Pirate Rock.

0: Du som lirar rock,
1: vågar du prova något nytt och riktigt tungt? Dragspelet är rått och kraftfullt med mycket attityd. Karlssons musik i Fjärås utvecklar, säljer och servar dragspel med äkta rock'n'roll i blodet. Kom in till Karlssons musik i Fjärås och prova 50 år av bälg, blod och rå energi. Kan inte ha fel. Vi har hela Europas största sortiment. Karlssonsmusik.se.
2: Hej, det är Magnus på Handelsboden. Letar efter schyssta MC-kläder, ny hjälm eller annan personlig utrustning? Då är det till oss du ska komma. Vi har Sveriges största sortiment och branschens bästa service. Besök din Handelsboden-butik eller läs mer på handelsboden.com.
3: Välkommen till Handelsboden, skinn och MC-kläder, Ågatan 38 i Mölndal.
4: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Yeah!

0: Och här är nyheterna. Skogsbolaget SCA redovisar ett EBITDA-resultat på 1303 miljoner kronor för andra kvartalet, vilket ligger strax under analytikernas förväntningar på 1307 miljoner kronor. Detta resultat kommer i en osäker tid för marknaden och reflekterar de utmaningar branschen står inför. Idag är det 15 år sedan terrorattentatet på Utöya, en händelse som fortfarande påverkar många. För att minnas och hedra offren kommer medlemmar från norska AUF och svenska SSU att samlas på platsen för att uppmärksamma dagen. Det rapporteras om en ökning av TBE-smitta från fästingar i Sverige. Hittills i år har 213 personer smittats, vilket är en ökning med jämförelse från förra året. Detta enligt Folkhälsomyndigheten. Och det beror till stor del på klimatförändringar som gynnar fästingar. Vidare till Göteborg och Universium, där det upptäcks en läcka i ett akvarium, vilket innebär att fiskar måste flyttas bort. Under sommaren planeras det att akvariet töms och lagas i fogar. Marinbiologen Claes Malmberg uppger att det är första gången som ett så här stort arbete utförs på Universium. Fiskar kommer att placeras i andra akvarier under tiden. Och det avrundar dessa nyheter.
1: Smakar ditt kranvatten mer heavy metal än radion? Lugn. På Kalidus har vi över 200 års samlad erfarenhet av att tämja svenska brunnar. Vi skickar ditt vatten till ett oberoende labb för en ärlig analys och installerar rätt filter för just ditt hem. Kalidus. Rent vatten på riktigt. Boka din analys på kalidus.se. Kalidus. Proffs på vattenrening.
2: Rockmusik och fiske. Båda handlar om att hitta rätt groove. På Strömvals i Olskroken och Tightline i Kållered hittar du det du behöver, oavsett om det är gädda, abborre eller makrill du fiskar. Vi finns även online på sportfiskebutiken.se för dig som fiskar på riktigt.
3: Sportfiskebutiken.se.
4: This is Pirate Rock.

0: Visst, du kan ju be svärsonen om hjälp. Men han tappade ju soffan förra gången. Flyttgubben har flyttat folk i Västra Götaland i över 20 år. Och de är faktiskt riktigt bra på det. Pianon, kassaskåp, ja, hela hemmet. Tryggt och smidigt. Och ingen i släkten behöver lyfta ett finger. Flyttgubben. Boka på flyttgubben.se.
1: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
2: Pirate Rock.

0: Och här är nyheterna. Skogsbolaget SCA redovisar ett EBITDA-resultat på 1303 miljoner kronor för andra kvartalet, vilket ligger strax under analytikernas förväntningar på 1307 miljoner kronor. Detta resultat kommer i en osäker tid för marknaden och reflekterar de utmaningar branschen står inför. Idag är det 15 år sedan terrorattentatet på Utöya, en händelse som fortfarande påverkar många. För att minnas och hedra offren kommer medlemmar från norska AUF och svenska SSU att samlas på platsen för att uppmärksamma dagen. Det rapporteras om en ökning av TBE-smitta från fästingar i Sverige. Hittills i år har 213 personer smittats, vilket är en ökning med jämförelse från förra året. Detta enligt Folkhälsomyndigheten. Och det beror till stor del på klimatförändringar som gynnar fästingar. Vidare till Göteborg och Universium, där det upptäcks en läcka i ett akvarie, vilket innebär att fiskar måste flyttas bort. Under sommaren planeras det att akvariet töms och lagas i fogar. Marinbiologen Claes Malmberg uppger att det är första gången som ett så här stort arbete utförs på Universium. Fiskar kommer att placeras i andra akvarier under tiden. Och det avrundar dessa nyheter.
1: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
2: Du lever för kurvan, för asfalten, för friheten. Men vem hjälper dig om olyckan är framme? Detect, appen som upptäcker motorcykelkrascher automatiskt och larmar SOS Alarm. Plus navigation och ruttplanering skapad för oss som älskar att köra motorcykel. Ladda ner Detect där appar finns.
3: Bara kött, rök och timmar av kärlek. Precis som när Charles Frilén en gång eldade sig genom Klondikes permafrost på jakt efter guld. Det är Klondike Smokers i fotskäl och det smakar precis som det låter. Vi finns intill 41:an mellan Borås och Varberg. Läs mer på charlesguardsbbq.se.
4: Sommarhäng på Pirate Rock. Vardagar 10-16. Pirate Rock.se.

Hardcore Superstar Liberation här på Pirate Rock. När klockan har passerat 10.00 denna onsdag den 22 juli. Och det har blivit dags för mig, Daniel Hjeldeus, att dra igång verksamheten här på Pirate. Sommarhäng 10-16. Jag sitter med dig fram till klockan 13. Och efter mig sen 13-16, Christer Wolfbrandt. Precis som vanligt så är det västkustens bästa rock som gäller. Näst på tur, Europe. Nytt ifrån dem, det här är The Cult of Ignorance. Pirate Rock.

Gary Moore, Empty Rooms, denna irländska gitarrlegend får man väl ändå säga, som tragiskt gick bort i Estepona på ett hotellrum på sin bröllopsresa, eller om det möjligtvis var förlovningsresa, jag minns inte riktigt. Det här är Sommaräng på Pirate, Daniel heter jag, sitter med dig fram till klockan 13. Näst på tur, Winger, det här är Can't Get Enough.

0: Den genomsnittliga bilverkstan stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se. Den personliga och vakna verkstaden.
1: Hej, det är Magnus på Handelsboden. Letar efter schyssta MC-kläder, ny hjälm eller annan personlig utrustning? Då är det till oss du ska komma. Vi har Sveriges största sortiment och branschens bästa service. Besök din Handelsboden-butik eller läs mer på handelsboden.com.
2: Välkommen till Handelsboden, skinn och MC-kläder, Ågatan 38 i Mölndal.
3: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.

Han heter William Michael Albert Broad, mer känd som Billy Idol, här med Hot in the City på Pirate Rock. Och idag blir det ganska hot in the city. Vi har en temperatur på cirka 23 grader här i Göteborg under dagen, övervägande soligt och härligt. Gött sommarhäng med andra ord, både på Pirate Rock men också i Göteborg med Omnejd. I musiken lite längre fram i den här timmen ska du få, vi ska se här Iron Maiden på gång om en stund. Vi har Survivor lite längre fram. Nu närmast, det här är Twisted Sister, You Can't Stop Rock and Roll.

Iron Maiden, Paul Di'Anno på sång från 1980, Running Free då. Du får den här på Pirate Rock, sommarhäng pågår med mig Daniel. 10-13 sitter jag med dig, efter mig sen 13-16 Christer Wolfbrandt. Näst på tur, AC/DC, det här är It's a Long Way to the Top if you wanna rock and roll.

Whitesnake, Slide It In ifrån plattan med samma namn ifrån 1984. Du får den här på Pirate Rock sommarhäng med mig, Daniel, då när klockan börjar närma sig 11.00 och vi ska alldeles strax få en nyhetsuppdatering. Efter det sen ska vi ta en titt på vädret och badtemperaturerna. Innan nyheterna, en låt till. Det här är Survivor på Pirate.

0: Och här är nyheterna. Skogsbolaget SCA redovisar ett EBITDA-resultat på 1303 miljoner kronor för andra kvartalet, vilket ligger strax under analytikernas förväntningar på 1307 miljoner kronor. Detta resultat kommer i en osäker tid för marknaden och reflekterar de utmaningar branschen står inför. Idag är det 15 år sedan terrorattentatet på Utöya, en händelse som fortfarande påverkar många. För att minnas och hedra offren kommer medlemmar från norska AUF och svenska SSU att samlas på platsen för att uppmärksamma dagen. Det rapporteras om en ökning av TBE-smitta från fästingar i Sverige. Hittills i år har 213 personer smittats, vilket är en ökning med jämförelse från förra året. Detta enligt Folkhälsomyndigheten. Och det beror till stor del på klimatförändringar som gynnar fästingar. Vidare till Göteborg och Universium, där det upptäcks en läcka i ett akvarie, vilket innebär att fiskar måste flyttas bort. Under sommaren planeras det att akvariet töms och lagas i fogar. Marinbiologen Claes Malmberg uppger att det är första gången som ett så här stort arbete utförs på Universium. Fiskar kommer att placeras i andra akvarier under tiden. Och det avrundar dessa nyheter.
1: Smakar ditt kranvatten mer heavy metal än radion? Lugn. På Kalidus har vi över 200 års samlad erfarenhet av att tämja svenska brunnar. Vi skickar ditt vatten till ett oberoende labb för en ärlig analys och installerar rätt filter för just ditt hem. Kalidus. Rent vatten på riktigt. Boka din analys på kalidus.se. Kalidus. Proffs på vattenrening.
2: Dags att uppgradera firmabilen. Du har nog med att tänka på jobbet. Därför har Stendals bil gjort jobbet åt dig och satt ihop en Renault Traffic med precis det du behöver som hantverkare. Backkamera, dragkrok, inklädnad, automat och mycket mer. Bilarna finns för snabb leverans, men kampanjpriset gäller bara till sista juni. Kom in och provkör hos Stendals bil, din lokala Renault-handlare i Stenungsund och Lilla Edet.
3: Det här är Sommarhäng på Pirate Rock.

0: Straight to the Heart här på Pirate Rock. Klockan har passerat 11 och vi ska ta en titt på vädret. Och det är väl sisådär idag. Växlande molnighet, kan komma en del regn, kan oska lite grann, kan också vara en del sol här och där. Så att lite så här mitt emellan väder och en temperatur på runt en 18-19, kanske 20 grader i och omkring Göteborg. Det är då nästan varmare i vattnet i vårt område ute i havsbandet, men också i insjöar runt omkring stan här, så ligger det på en 21-22 grader i snitt. Så att bada går det ju fortfarande att göra hur som helst.
1: And I don't know, how did we get to this? I thought you were my blood, I thought you were my Everest. And I don't know, I never seen the side. You're like a stranger that I can't even not recognize. And you don't know what you've done to me. I thought you were my friend, I thought you were my family. And you don't know how deep you cut inside.

från 70-talet fram till idag. PirateRock.se

Kiss med en av sina största hits genom karriären Lick It Up ifrån 1983, tagen ifrån albumet med samma namn då. Du lyssnar på Sommarregn här på Pirate Rock. Daniel heter jag, sitter med dig fram till klockan 13. Efter mig sen 13-16, Christer Wolfbrandt. Och vi kör Sommarregn här under sommaren mellan 10-16 då, alla vardagar. Och vi är tillbaka med den normala tablån där någonstans i mitten på augusti. Nu blir det norskt, nu blir det TNT. Det här är Listen to Your Heart, Pirate Rock.

0: Pirate Rock.
1: Tjena, det här var Martin,
2: Christian
3: och Sören.
1: Och det är vi som är
4: Pagan Dom.
1: Och ni lyssnar på
4: Pirate Rock.

0: Pirate Rock. Webproffs är en kompetent och nyskapande webbyrå med lång erfarenhet. Vi brinner för design och utveckling på digitala plattformar. Om du eller ditt företag värdesätter att vara uppdaterade med de senaste trenderna för webb och digitala medier, då ska du kontakta oss. webproffs.se.
1: Visst, du kan ju be svärsonen om hjälp. Men han tappade ju soffan förra gången. Flyttgubben har flyttat folk i Västra Götaland i över 20 år. Och de är faktiskt riktigt bra på det. Pianon, kassaskåp, ja, hela hemmet. Tryggt och smidigt. Och ingen i släkten behöver lyfta ett finger. Flyttgubben. Boka på flyttgubben.se.
0: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet

0: och på. Sväng förbi på en kopp.
1: Sommarhäng på Pirate Rock. Vardagar 10-16. Pirate Rock.se.

Metallica, Die Die My Darling. Du får den här på Pirate Rock 90,7, 95,4, piraterock.se. Du lyssnar just för tillfället på Sommarhäng. Daniel heter jag, sitter med dig fram till klockan 13 då, precis som vanligt. Och efter mig sen Christer Wolfbrandt, också precis som vanligt, sitter med dig resten av eftermiddagen 13-16. Nyheter får du varje hel timme däremellan, västkustens bästa rock. Nu ska vi lyssna till ett amerikanskt band som vi har spelat lite grann till och från här sista året. De har fokuserat lite grann på Sverige och gjort en hel del spelningar, bland annat nu på Time to Rock senast. De heter The Mercury Riots. Låten vi ska lyssna på heter Sweet Melody.

Do We Rock här på Pirate Rock. Klockan börjar närma sig 12 här om en kvart ungefär. Då ska vi få en nyhetsuppdatering igen och vi ska ta ytterligare en titt på vädret för den som har missat det tidigare här under förmiddagen. Efter mig sen klockan 13 så kommer Christer Wolfbrandt hit. Han spelar musik för dig hela vägen fram till klockan 16. Efter det sen då rock nonstop hela vägen fram till imorgon bitti eller imorgon förmiddag klockan 10. Västkustens bästa rock här på Pirate 90,7, 95,4, piraterock.se, året runt, dygnet runt, jämnt och hela tiden.

0: Och här är nyheterna. Skogsbolaget SCA redovisar ett EBITDA-resultat på 1303 miljoner kronor för andra kvartalet, vilket ligger strax under analytikernas förväntningar på 1307 miljoner kronor. Detta resultat kommer i en osäker tid för marknaden och reflekterar de utmaningar branschen står inför. Idag är det 15 år sedan terrorattentatet på Utöya, en händelse som fortfarande påverkar många. För att minnas och hedra offren kommer medlemmar från norska AUF och svenska SSU att samlas på platsen för att uppmärksamma dagen. Det rapporteras om en ökning av TBE-smitta från fästingar i Sverige. Hittills i år har 213 personer smittats, vilket är en ökning med jämförelse från förra året. Detta enligt Folkhälsomyndigheten. Och det beror till stor del på klimatförändringar som gynnar fästingar. Vidare till Göteborg och Universium, där det upptäcks en läcka i ett akvarie, vilket innebär att fiskar måste flyttas bort. Under sommaren planeras det att akvariet töms och lagas i fogar. Marinbiologen Claes Malmberg uppger att det är första gången som ett så här stort arbete utförs på Universium. Fiskar kommer att placeras i andra akvarier under tiden. Och det avrundar dessa nyheter.
1: Rockmusik och fiske. Båda handlar om att hitta rätt groove. På Strömvals i Olskroken och Tightline i Kållered hittar du det du behöver, oavsett om det är gädda, abborre eller makrill du fiskar. Vi finns även online på sportfiskebutiken.se för dig som fiskar på riktigt.
2: Sportfiskebutiken.se.
3: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
4: Sommarhäng på Pirate Rock.

Soul Asylum, Runaway Train, en sån där monsterhit, ett one hit wonder nästan kan man säga. Det här bandet spelades ju extremt mycket på MTV där tidigt 90-tal. Den här låten och videon då som handlade om barn som har gått vilse, försvunnit eller ja, blivit kidnappade helt enkelt. De har ju den problematiken ganska så mycket i USA tyvärr. Så är det vädret då. Ja, det är väl så där här idag, onsdag. Växlande molnighet, lite regn, lite oska, lite sol. Temperaturer på en 18, 19, 20 grader. Så att lite sådär mittemellan väder. Det är som vi nämnde tidigare under morgonen varmare i vattnet då kanske. 21, 22 grader ligger snittet på här ute i havsbandet. Men också i sjöarna i och omkring Göteborg.

Saxon Heavy Metal Thunder här på Pirate Rock 97,4 piraterock.se. Du lyssnar just för tillfället till Sommarhäng med mig, Daniel Gjeldeus. Jag sitter med dig en halvtimme till fram till klockan 13. Då kommer Christer Wolfbrand hit och spelar musik för dig under hela eftermiddagen fram till klockan 16. Sommarhäng vardagar 10-16. Nu blir det göteborgskt lokalt. Det här är Evergrey, Architects of the New Weave.

0: och prova. 50 år av bälg, blod och rå energi kan inte ha fel. Vi har hela Europas största sortiment. Karlssonsmusik.se.
1: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Bilab Kungälv. Volkswagen.
2: Det här är Sommarhäng på Pirate Rock.

6 AM, One Nice här på Pirate Rock. När klockan har passerat 12:30 för en liten stund sedan. Och jag som heter Daniel Jeldeus börjar städa upp här omkring mig och vädra ur och lämna plats i studion för Christer Wolfbrandt som är på väg hit. Han sitter här sen mellan 13 och 16. Men det är en halvtimme kvar tills dess. Under en halvtimme ska vi lyssna till AC/DC, Gotthard, Black Sabbath och nu närmast Chicago. Det här är Stay the Night.

AC/DC, Whole Lotta Rosie här på Pirate Rock. När klockan börjar närma sig 13.00 här, ja, om 10 minuter ish i alla fall. Men jag som heter Daniel Jeldeus, jag tackar för idag. Jag är tillbaka imorgon då klockan 10, precis som vanligt. Nu ska jag städa upp här runt omkring mig, som sagt, vädra ur och lämna plats för Christer Wolfram som är på väg in här vilken minut som helst. Han sitter med dig sen fram till klockan 16. Övrig tid, rock nonstop här på Pirate. Vi hörs imorgon, ha det gött, hej hej!

0: Och här är nyheterna. Skogsbolaget SCA redovisar ett EBITDA-resultat på 1303 miljoner kronor för andra kvartalet, vilket ligger strax under analytikernas förväntningar på 1307 miljoner kronor. Detta resultat kommer i en osäker tid för marknaden och reflekterar de utmaningar branschen står inför. Idag är det 15 år sedan terrorattentatet på Utöya, en händelse som fortfarande påverkar många. För att minnas och hedra offren kommer medlemmar från norska AUF och svenska SSU att samlas på platsen för att uppmärksamma dagen. Det rapporteras om en ökning av TBE-smitta från fästingar i Sverige. Hittills i år har 213 personer smittats, vilket är en ökning med jämförelse från förra året. Detta enligt Folkhälsomyndigheten. Och det beror till stor del på klimatförändringar som gynnar fästingar. Vidare till Göteborg och Universium, där det upptäcks en läcka i ett akvarie, vilket innebär att fiskar måste flyttas bort. Under sommaren planeras det att akvariet töms och lagas i fogar. Marinbiologen Claes Malmberg uppger att det är första gången som ett så här stort arbete utförs på Universium. Fiskar kommer att placeras i andra akvarier under tiden. Och det avrundar dessa nyheter.
1: Smakar ditt kranvatten mer heavy metal än radion? Lugn. På Kalidus har vi över 200 års samlad erfarenhet av att tämja svenska brunnar. Vi skickar ditt vatten till ett oberoende labb för en ärlig analys och installerar rätt filter för just ditt hem. Kalidus. Rent vatten på riktigt. Boka din analys på kalidus.se. Kalidus. Proffs på vattenrening.
2: Du lever för kurvan, för asfalten, för friheten. Men vem hjälper dig om olyckan är framme? Detekt, appen som upptäcker motorcykelkrascher automatiskt och larmar SOS Alarm. Plus navigation och ruttplanering skapad för oss som älskar att köra motorcykel. Ladda ner Detekt där appar finns.
3: Dags att uppgradera firmabilen. Du har nog med att tänka på jobbet. Därför har Stendals bil gjort jobbet åt dig och satt ihop en Renault Traffic med precis det du behöver som hantverkare. Backkamera, dragkrok, inklädnad, automat och mycket mer. Bilarna finns för snabb leverans, men kampanjpriset gäller bara till sista juni. Kom in och provkör hos Stendals bil, din lokala Renault-handlare i Stenungsund och Lilla Edet.
4: Bara kött, rök och timmar av kärlek. Precis som när Charles Frillén en gång eldade sig genom Klondikes permafrost på jakt efter guld. Det är Klondike Smokers i fotskäl och det smakar precis som det låter. Vi finns in till 41 mellan Borås och Varberg. Läs mer på charlesguardsbbq.se.
5: Du lyssnar på Sommarhäng på Pirate Rock.
6: Tjena oss, och då är det min tur att ta över stafettpinnen från Daniel Geldeus och Sommarhäng. Christer heter jag, tjena oss, sitter med dig nu i 3 timmar fram till 4 ungefär och rullar musik. Så ska vi göra, vi ska också kolla till om du har önskat någon sån här önskelåt. Tittar i mejlen och ser att ja då, det är en del flaggor där. Ska vi beta av ett par önskningar innan den här sändningen är till ända. Vi ska öppna upp dagens program, eller ja, min del av dagens Sommarhäng med gammal sjön Magnus Uggla från 77 och balladen om 70-talets största band.

Vilket underbart drag, Magnus Uggla från 1977-plattan Vad ska man ta livet av sig för när man ändå inte får höra snacket efteråt. Låten heter Balladen om 70-talets största rockband. Han syftar på bandet Moth the Hoople. Så är det. På kåren 1971. Och jag vet att Moth the Hoople lirade in en liveplatta i Sverige. Kan det möjligtvis varit den där konserten? För Uggla själv någonstans i något sammanhang har berättat att han skriker We love you! Och det går in i mickarna så man hör det på liveplattan. Faktiskt. Om det är nu sant. Men det är det nog, tror jag. Uggla där hur som helst. Uggla som var nere på Sweden Rock i somras och lirade på Rockstage inför en monsterpublik. Ja, det var ju rekord. 41 000 pers hade räknat till stod framför Rockstage och tog emot Magnus Uggla alltså på Sweden Rock. Det var coolt. Nu ska vi ta tvära kast. Vi ska från Uggla till något helt annat. Här har vi Manowar i Kings of Metal.

0: In Trance med Scorpions ifrån 1975 och albumet som heter just In Trance. De kommer från Hannover, detta tyska band, och bildades 10 år före den här plattan, det vill säga 1965. Har släppt ett gäng album, och om man tittar på tidigare medlemmar så är den listan ganska lång. Många som har varit med och sjunkit i Scorpions genom åren. Första skivan dök upp 72, Lonesome Crow. Väldigt långt ifrån hur Scorpions låter nu för tiden, och deras kändare period, stora period, som är 80-talet i första hand. Men alltså från In Trance, det du hörde nu, 75 och fram till och med 80-talet, så hade de en och samma style. Gitarristen då hette Ulli John Roth och var med fram till 78 där någonstans, när de släpper liveplattan Tokyo Tapes. Sen kliver han av och så kom Mattias Jabs in, kille som är fortfarande kvar och spelar gitarr i bandet. Och det har väl inte undgått någon att det är svenske Mickey D som håller i trumstockarna i dagens Scorpions. Vi ska ta ner tempot, vi ska ändra style, vi ska ta oss till Evanescence här i sommarhäng. Forever with you.
1: My, I've been running.

Girl with Golden Eyes, 6 AM med Nicky Six i spetsen. Idag är det den 22 juli. Vi ska kolla till det där datumet alldeles strax. Men varför jag nämner det redan nu är för att det är precis idag ett år sedan Ozzy Osbourne lämnar oss. John Michael Ozzy Osbourne, född 3 december 1948 i Aston, som är förort till Birmingham. Och bara några veckor innan han tillade upp innen så tar de ju farväl, hela Black Sabbath och Ozzy och hans band i Birmingham, Back to the Beginning, en sån här enastående spelning med massa gästartister och band. Det var väl ingen som riktigt insåg att Ozzy skulle trilla upp inne så nära in på det där. Det var ju bara några veckor efter. Men så blev det. Så jag kommer köra en del Ozzy och Sabbath under dagens lopp. Så är det. Här har vi han då i

0: här är västkustens bästa rock.
1: Pirate Rock.
2: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp. Webproffs är en kompetent och nyskapande webbyrå med lång erfarenhet. Vi brinner för design och utveckling på digitala plattformar. Om du eller ditt företag värdesätter att vara uppdaterade med de senaste trenderna för webb och digitala medier, då ska du kontakta oss. Webproffs.se.
3: Sommarhäng på Pirate Rock.

Motorhead. En hyllning till Motorheads Road Crew, just grabbarna och tjejerna runt omkring bandet som har sån enorm betydelse, för så är det. Alla band har ju crew runt sig, och utan dem, utan ljudtekniker, ljustekniker, roddare, chaufförer, you name it, så blir det ju inget, va? Det blir inga spelningar, det blir inga turnéer. Snyggt där, snygg hyllning från Lemmy och Company.

Primo Victoria med Sabaton här i sommarhäng denna den 22. Det är lillelördag idag. Det är alltid härligt med lillelördag, så halvvägs till helgen, eller piglördag som man också sa. Det var ju tjänstefolkets lediga dag förr i världen. Vi ska vidare med Erik Grovan nu i Lustful Love.

She's a Star med Survivor. Du lyssnar till sommaren, ja. Tjena med oss, Christer heter jag. Vi ska kolla till dagens datum här nu. Precis, ja, släpper Fag Priest först då. Det hinner vi med. Jag rullar igång den här Don't Go ifrån min favoritplatta med bandet som heter Point of Entry. Den du.

0: Och här är nyheterna. Skogsbolaget SCA redovisar ett EBITDA-resultat på 1303 miljoner kronor för andra kvartalet, vilket ligger strax under analytikernas förväntningar på 1307 miljoner kronor. Detta resultat kommer i en osäker tid för marknaden och reflekterar de utmaningar branschen står inför. Idag är det 15 år sedan terrorattentatet på Utöya, en händelse som fortfarande påverkar många. För att minnas och hedra offren kommer medlemmar från norska AUF och svenska SSU att samlas på platsen för att uppmärksamma dagen. Det rapporteras om en ökning av TBE-smitta från fästingar i Sverige. Hittills i år har 213 personer smittats, vilket är en ökning med jämförelse från förra året. Detta enligt Folkhälsomyndigheten. Och det beror till stor del på klimatförändringar som gynnar fästingar. Vidare till Göteborg och Universium, där det upptäcks en läcka i ett akvarie, vilket innebär att fiskar måste flyttas bort. Under sommaren planeras det att akvariet töms och lagas i fogar. Marinbiologen Claes Malmberg uppger att det är första gången som ett så här stort arbete utförs på Universium. Fiskar kommer att placeras i andra akvarier under tiden. Och det avrundar dessa nyheter.
1: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
2: Sommarhäng på Pirate Rock. Vardagar 10-16. Pirate Rock.se.

0: Scarum, kanadensiska bandet från deras senaste album.
1: Dagens namnsdag.
0: Ska vi kolla till dagens namnsdagsbarn och lite annat sådär på dagens datum som är den 22 juli. Jäklar, nu är det inte många dagar kvar innan det är augusti och sen. Ja, det går fort nu, man får suga tag i det som finns och den sommar som är kvar så att säga. Väder och vind kommer ju bli som det blir framåt helgen, regn och skit. Det ska väl vara hyfsat idag, jag förstår enligt SMHI, men vi släpper vädret, vi kollar in det noggrannare lite senare för nu är det datumet som gäller. 203 dagar har rullat. Vi har 162 kvar. Magdalena, grattis på namnsdagen. Och så Madeleine. Kronprinsessan heter ju inte Madeleine, men prinsessan Madeleine har ju då alltså namnsdag idag. Har vi någonting på Magdalena? Förutom att det är ett bibliskt namn. Det kommer ju från Maria från Magdala. Och det äldsta belägget i Sverige är från 1400-talet. 1455 för att vara så här bullseye. Och starkaste perioden då man döpte barn till Magdalena, det var 1970-1994. Så det är, ja, det är ganska vanligt namn under lång period. Madeleine däremot är modernare. Tidigare så belägget är från 1700-talet, närmare 1800 faktiskt. 1788 var det. Starkaste perioden, ja det är ju konstigt. Meningslöst vetande kanske för en del, men nu får ni veta det ändå. Så ta fram papper och penna ifall ni vill komma ihåg det här. Starkaste perioden Madeleine, alltså när man döpte barn till Madeleine, var 1980-99. Får ni räkna på knogarna ungefär medelåldern där och på de som heter Madeleine i Sverige. Då ska vi se, vad vi med på det här datumet? Födelsedagsbarn kan vi väl lyfta fram när vi ändå är i farten. Du kanske fyller år, grattis på din dag. Du fyller år samma dag som Don Henley. Tänk att han fyller 79 år. Nästa år, han är född 47, nästa år så blir det jubileum deluxe med tårta och ballonger. 80 bast då alltså. Don Henley från Eagles, om det är någon som undrar. Det är han som sjunger Hotel California exempelvis, eller Boys of Summer också, det är hans egna lilla låt. Brian Howe skulle ha fyllt 73 år. Bad Companys sångare som är med på den där Holy Water-plattan bland annat. Han gick bort för 6 år sedan någonstans där. Tyvärr. Så är det Aldo Meola, född 1954, fyller 72 bast. Aldo Meola, för er som spelar gitarr, ni vet ju direkt vem jag pratar om. En sån flink gitarrist som var untouchable under en period. Alla pratar om Aldo Meola, minns jag. Grym snubbe. Det var det, vi ska dra en fanfar för er förstås. Vi ska dra den, ni kan dra den nu så här direkt. Fanfar, det är väl lika bra, det är väl ingenting att spara på tänker jag. Så då kommer den här och nu, här kommer den. Grattis alla ni som fyller år eller namnsdag. Men vi är kvar vid datumet den 22 idag. För det är ju på årsdagen som Ozzy Osbourne gick bort. Ozzy Osbourne som alltså har förgyllt, vad ska jag säga, alltså Black Sabbath är ju det fundamentet i den hårdrock vi känner till idag. Det är ju bara så. Sabbath som dyker upp med sin första platta 1970 och hela 70-talet levererade 8 stycken starka album där Ozzy var sångare. Sen lämnade han bandet eller fick sparken eller hur det var. Men vi stannar vid Ozzy nu för det är som sagt var årsdagen. Och vi ska spela lite Sabbath. Kommer spela en del Ozzy också. Jag bara nämner det att han har ju fått oförtjänt mycket kritik för att han inte är en bra sångare, Ozzy Osbourne. Kanske inte på äldre dagar, men vem är det? Men om man lyssnar på Black Sabbath från 70-talet och hur han sjöng där och då. Alltså han är en fena, en sångfågel kan jag tycka. Helt oskolad, bara kör på magkänsla. Vi ska lyssna på en gammal låt med Sabbath och Ozzy spetsen, Children of the Grave här sommarhängen.

0: Children of the Grave med Black Sabbath från Master of Reality, skivan från 71. Just så var tredje skivan också. De släppte två plattor 1970, Black Sabbath. Första heter ju bara Black Sabbath och blev framgångsrik direkt. Från dag ett så blir de ett stort band, Black Sabbath. Otroligt. Släpper uppföljaren Paranoid och får en stor hit med just titelspåret där. Ja, så var det faktiskt. Ozzy Osbourne, ja, det är ju årsdagen på hans bortgång. Ozzy som har betytt så mycket för så många. När han lämnade Sabbath där i slutet på 70-talet och klev in i sin solbubbla, så var det mångt och mycket på grund av hans kommande fru, ska jag säga. Han var inte gift då med Sharon, utan hon blev hans agent, hans manager, och lyfte ur honom ur det där hotellrummet där han hade barrikaderat sig, för att han var ju helt knäckt, trasig och sönderknarkad under den här sista tiden i Sabbath. Men hon fick fart på honom, och sicken jävla karriär det blev för oss. Han blev större än moderbandet under en period, för Sabbath hade ju problem. Efter att Ozzy hade lämnat så blev det lite svajigt i Sabbath med många olika medlemsbyten och sådär. Så att Ozzy blev ju faktiskt större, ska sägas. Ozzy Osbourne, ja, det var som sagt var ett år sedan han gick bort, denna The Prince of Darkness.
1: Det här är Sommarhäng, vardagar 10-16, piraterock.se.

0: Du lyssnar på Sommarhäng på Pirate Rock.
1: Hej, det är Magnus på Handelsboden. Letar efter schyssta MC-kläder, ny hjälm eller annan personlig utrustning? Då är det till oss du ska komma. Vi har Sveriges största sortiment och branschens bästa service. Besök din Handelsboden-butik eller läs mer på handelsboden.com.
2: Välkommen till Handelsboden, skinn och MC-kläder, Ågatan 38 i Mölndal.
3: Visst, du kan ju be svärsonen om hjälp. Men han tappade ju soffan förra gången. Flyttgubben har flyttat folk i Västra Götaland i över 20 år. Och de är faktiskt riktigt bra på det. Pianon, kassaskåp, ja, hela hemmet. Tryggt och smidigt. Och ingen i släkten behöver lyfta ett finger. Flyttgubben. Boka på flyttgubben.se.
4: Den genomsnittliga bilverkstan stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i

If I could live forever med Magnum ifrån Magnum 2 som skivan heter. Du lyssnar till Sommarhäng, jag här på Balfro och Christer heter jag. Får säga hej till dig som har haft turen att snubbla in eller ratta in medvetet den här stationen, den här kanalen, Paltrock. Till vardags mellan 10 och 16 så kör vi nu sommartablå, Sommarhäng. Då sitter jag, Daniel Geldeus, i studion och rullar musik för dig. Och det ska jag göra nu då fram till klockan 16. Dio nu.

Little Drops of Heaven med Pretty Maids, det där danska band med sångaren Ronny Atkins som blev sjuk för några år sedan, och det var väl många som tänkte att nu är det en saga all, men han har hållit sig vid liv, tack och lov. Och jag vet inte hur hälsan är för Ronny just nu, men vi skickar lyckoönskningar till denna enastående sångare som på egen hand släppt en del soloplattor, men framförallt sångare i Pretty Maids, Danmarks hjältar och stoltheter. Det finns många bra danska band, men det finns många bra svenska band också. Ett av banden heter Europe. De släppte sin stora platta, tredje skivan ordningen, i år. Är det 40 år sedan, vad det jag skulle säga. 40-årsjubileum. Jag tänkte, vi kan väl spela den. Det är så sällan vi kör den här låten nu för tiden. Den kommer nu.

Downtown, ja, du har hört den förut, inte så konstigt. Det är nämligen 40 år sedan den här låten och den här plattan såg dagens ljus. Och det firar Europe med att i höst kliva ut på en 40th anniversary tour och spela hela plattan live faktiskt. Spännande, får vi se detta live, blir kul. Då har vi spelat dansk rock'n'roll, vi har spelat svensk rock'n'roll och nu ska vi spela norsk rock'n'roll i form av Jörn Lande.

0: Och här är nyheterna. Skogsbolaget SCA redovisar ett EBITDA-resultat på 1303 miljoner kronor för andra kvartalet, vilket ligger strax under analytikernas förväntningar på 1307 miljoner kronor. Detta resultat kommer i en osäker tid för marknaden och reflekterar de utmaningar branschen står inför. Idag är det 15 år sedan terrorattentatet på Utöya, en händelse som fortfarande påverkar många. För att minnas och hedra offren kommer medlemmar från norska AUF och svenska SSU att samlas på platsen för att uppmärksamma dagen. Det rapporteras om en ökning av TBE-smitta från fästingar i Sverige. Hittills i år har 213 personer smittats, vilket är en ökning med jämförelse från förra året. Detta enligt Folkhälsomyndigheten. Och det beror till stor del på klimatförändringar som gynnar fästingar. Vidare till Göteborg och Universium, där det upptäcks en läcka i ett akvarie, vilket innebär att fiskar måste flyttas bort. Under sommaren planeras det att akvariet töms och lagas i fogar. Marinbiologen Claes Malmberg uppger att det är första gången som ett så här stort arbete utförs på Universium. Fiskar kommer att placeras i andra akvarier under tiden. Och det avrundar dessa nyheter.
1: Det här är Sommarhäng på Pirate Rock.

0: And the Cradle Will Rock med Van Halen ifrån Women and Children First. Det där är ett uttalande som kommer från den här hemska båtolyckan då fartyget Titanic gick under. Och då var det det som gällde till livbåtarna Women and Children First. Skivan är nummer tre i ordningen för Van Halen. Släpper 78 debuten. Framgångsrik, slog ner som en bomb, hela världen stannade upp och slutade andas. Det var något helt häpnadsväckande när Van Halens debut släpptes. För så var det, jag var med då. Jävlar, man kunde höra hur folk i replokalerna släppte sina gitarrer i betonggolvet i ren förtvivlan över hur Ed Van Halen bara spelade åttor runt allt och alla. Följer upp skivan året därefter med Van Halen 2. Går i lite samma spår, samma grej. Fantastisk skiva. Och så kommer då trean. Women and Children First. Och här händer någonting med Van Halen. De går ifrån sitt koncept, sitt recept ifrån de första två plattorna och blir lite mer experimentell, kan jag tycka, lite annorlunda. Ja, vad ska jag säga om det? Det är en bra platta, absolut. Men den håller inte lika hög kvalitet, tycker jag, som de första två. Men det kan man tycka som man vill om. Och den där låten And the Cradle Will Rock är ju en favoritlåt. Den hade ju platsat på vilken av plattan som helst med Van Halen.
1: Det här är Sommarhäng. Vardagar 10-16. Pirate Rock.se.

Inject the Venom med AC/DC från deras For Those About to Rock, We Salute You. Andra skivan med Brian Johnson på sång. 81 var året. Fan, ska vi dra en röd tråd kanske? Ja, men det gör vi va? Vi drar en röd tråd. Jag ska bara lyfta in en Electric Light Orchestra-låt så här lite snyggt. Och så ska jag leta upp tre stycken pärlor. Först ett årtal, men det kommer efter det här.

0: Turn to Stone med Electric Light Orchestra och Jeff Lynne i spetsen, och nu är det dags.
1: Och nu, röda tråden. Ett årtal, tre låtar.
0: 1978 så släpper Judas Priest plattan Stained Glass. Och första låten ut i den här röda tråden från 78 är just en låt ifrån detta eminenta album. Idag valde vi Better By You, Better Than Me som låt nummer ett i
1: den röda tråden.

Better by you, better than me. Den röda tråden. Judas Priest först ut den här röda tråden från årtal 1978. Dags för låt nummer två. En av medlemmarna Kiss. Jag rullar just nu på tallriken. Paul Stanleys första soloskiva och låten It's Alright.

0: All right med Paul Stanley.
1: Den röda tråden.
0: Så är det, vi inne i den röda tråden, och det här var låt nummer 2. Paul Stanley från Kiss som släpper sin första soloskiva just 1978. Och det gjorde även Peter Criss, Gene Simmons och Ace Frehley. Alltså alla fyra medlemmarna i Kiss släppte var sin soloskiva samma dag, och skivorna såg ungefär likadana ut. Dessutom så tillägnade man plattorna till varandra som en stor, fin, skön familj. Illusion, för det var inte alls en stor skön familj, utan det var lite trassel i bandet där. Kiss, men det släpper vi, för nu ska vi spela låt nummer 3 i den här röda tråden ifrån just 1978. Och då ska vi ta oss till Black Sabbath. Dagen till ära, det är ju alltså minnesdagen för Ozzy Osbourne. Han lämnade oss precis för ett år sedan denna dag. Never Say Die, sista skivan från 70-talet med just Ozzy på sång, Black Sabbath, här i
1: den röda tråden.

0: Hej, det är Magnus på Handelsboden. Letar efter schyssta MC-kläder, ny hjälm eller annan personlig utrustning? Då är det till oss du ska komma. Vi har Sveriges största sortiment och branschens bästa service. Besök din Handelsboden-butik eller läs mer på handelsboden.com.
1: Välkommen till Handelsboden, skinn och MC-kläder, Ågatan 38 i Mölndal.

God of Thunder med Kiss från Destroyer 76, 50 år sedan han släppte den platta. Och här är han ju verkligen The Demon, Gene Simmons. Låten är skriven av Paul Stanley, ska sägas. Och på demotapen sjunger ju Paul dessutom. Men då går låten i ett helt annat tempo, en upptempo-låt. Men producenten Bob Ezrin, som var Alice Coopers producent, som var då inhyrd för just plattan Destroyer, han lyssnade på tejpen och sa: det här är ingenting vi kan använda, jag får göra om alltihop. Så han har varit med och petat i varenda låt på den här plattan Destroyer, ska ni veta. Kolla en av de demotejperna som han fick, för de ligger ute nämligen. Kan du googla dig fram och höra hur det lät innan det blev som det blev. Bob Ezrin alltså, demonproducent. Vi ska vidare i sommarhäng med de här tonerna. Gypsy Road heter låten, med Cinderella.

Fire som låten heter, ifrån Metal Rendezvous. 1980 var året den här skivan kom. Och jag måste bara lyfta fram den här gitarristen Tommy Kiefer. Enorm talang. Han drogs med en jävla massa drogproblem. Han lämnade jordlivet 1986. Han var bara 35 år gammal. Och på den här plattan så lirar han ju gitarrsolo som han häpnar. Det här var inget dåligt solo. Fire alltså med Krokus. Ska ta oss till Norge nu. Ska ta oss till Return, som bandet heter. Bye bye Johnny. Här är Sommarhäng.

Bye bye Johnny, det är Return, norska toner här i sommarhäng. Jag tittar på klockan, det är snart dags för mig att lämna studion, så jag kan tacka redan nu för att du lyssnar på Pulp Rock. Tack för det här programmet, tack för den här dagen, tack för att du sprider oss, att du skickar mejl, önskar låtar och allt vad du gör. Vi är jätteglada för det, fortsätt gärna med detta, är du snäll. För då har vi lite roligare på jobbet när vi kan läsa dina mejl. Tack ska ni ha. Vi hörs imorgon igen. Daniel kliver in klockan 10 imorgon bitti. Musiken hör du ändå dygnet runt, så stäng inte av radion för guds skull, utan det kommer rulla handplockad musik så som alltid dygnet runt här på Pulp Rock. Sweet Heartbreak Today, som sagt, förifrån Sweet Fanny Adams.

0: du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
1: Bara kött, rök och timmar av kärlek. Precis som när Charles Frilén en gång eldade sig genom Klondikes permafrost på jakt efter guld. Det är Klondike Smokers i fotskäl och det smakar precis som det låter. Vi finns intill 41an mellan Borås och Varberg. Läs mer på charlesguardsbbq.se.
2: Du lever för kurvan, för asfalten, för friheten. Men vem hjälper dig om olyckan är framme? Detect, appen som upptäcker motorcykelkrascher automatiskt och larmar SOS-alarm. Plus navigation och ruttplanering, skapad för oss som älskar att köra motorcykel. Ladda ner Detect där appar finns.
3: Rockmusik och fiske. Båda handlar om att hitta rätt groove. På Strömvals i Olskroken och Tightline i Kållered hittar du det du behöver. Oavsett om det är gädda, abborre eller makrill du fiskar. Vi finns även online på sportfiskebutiken.se för dig som fiskar på riktigt.
4: Sportfiskebutiken.se.
5: Det här är västkustens bästa rock.
6: Pirate Rock.

Pirate Rock. Igår, idag, imorgon. ...90,7 och 95,4. Pirate Rock.se.

0: Du som lirar rock,
1: vågar du prova något nytt och riktigt tungt? Dragspelet är rått och kraftfullt med mycket attityd. Karlsons musik i Fjärås utvecklar, säljer och servar dragspel med äkta rock'n'roll i blodet. Kom in till Karlsons musik i Fjärås och prova. 50 år av bälg, blod och rå energi kan inte ha fel. Vi har hela Europas största sortiment. Karlsons musik .se.
2: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Bilab Kungälv.
3: Volkswagen.
4: Pirate Rock.

0: Pirate Rock.
1: Lyssna på Pirate Rock och det här är Malen Skitar från Malen Skitar. Lyssna på Pirate Rock. Om du vill bryta nacken av min häst.

0: Dags att uppgradera firmabilen. Du har nog med att tänka på jobbet. Därför har Stendals bil gjort jobbet åt dig och satt ihop en Renault Traffic med precis det du behöver som hantverkare. Backkamera, dragkrok, inklädnad, automat och mycket mer. Bilarna finns för snabb leverans, men kampanjpriset gäller bara till sista juni. Kom in och provkör hos Stendals bil, din lokala Renault-handlare i Stenungsund och Lilla Edet.
1: This is Pirate Rock.

0: Visst, du kan ju be svärsonen om hjälp. Men han tappade ju soffan förra gången. Flyttgubben har flyttat folk i Västra Götaland i över 20 år. Och de är faktiskt riktigt bra på det. Pianon, kassaskåp, ja, hela hemmet. Tryggt och smidigt. Och ingen i släkten behöver lyfta ett finger. Flyttgubben. Boka på flyttgubben.se.
1: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
2: Hej, det är Magnus på Handelsboden. Letar efter schyssta MC-kläder, ny hjälm eller annan personlig utrustning? Då är det till oss du ska komma. Vi har Sveriges största sortiment och branschens bästa service. Besök din Handelsboden-butik eller läs mer på handelsboden.com.
3: Välkommen till Handelsboden, skinn och MC-kläder, Ågatan 38 i Mölndal.
4: This is Pirate Rock.

0: Hej, jag heter Jesper.
1: Jag heter Laust.
2: Och jag är The Lucky Jacob.
0: And we are
3: D.A.D.
0: Och du lyssnar på radion som heter Kairodrom.

från 70-talet fram till idag. PirateRock.se

Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om. Pirate Rock.

Hej, jag heter Martin. Jag kallas för Atron. Jag är från Damf. Och ni lyssnar på världens bästa radiostation. Pirate Rock. Shazwa. Narut, Narut.

0: Den genomsnittliga bilverkstaden stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se. Den personliga och vakna verkstaden.
1: Hej, det är Magnus på Handelsboden. Letar efter schyssta MC-kläder, ny hjälm eller annan personlig utrustning? Då är det till oss du ska komma. Vi har Sveriges största sortiment och branschens bästa service. Besök din Handelsboden-butik eller läs mer på handelsboden.com.
2: Välkommen till Handelsboden, skinn och MC-kläder, Ågatan 38 i Mölndal.
3: This is Pirate Rock.

You get the best new songs on Pirate Rock 90.7 and 95.4 FM. Pirate Rock.

0: bara kött, rök och timmar av kärlek. Precis som när Charles Frillén en gång eldade sig genom Klondikes permafrost på jakt efter guld. Det är Klondike Smokers i fotskäl och det smakar precis som det låter. Vi finns in till 41an mellan Borås och Varberg. Läs mer på charlesguardsbbq.se.
1: Smakar ditt kranvatten mer heavy metal än radion? Lugn. På Kalidus har vi över 200 års samlad erfarenhet av att tämja svenska brunnar. Vi skickar ditt vatten till ett oberoende labb för en ärlig analys och installerar rätt filter för just ditt hem. Kalidus. Rent vatten på riktigt. Boka din analys på kalidus.se. Kalidus. Proffs på vattenrening.
2: Dags att uppgradera firmabilen. Du har nog med att tänka på jobbet. Därför har Stendals bil gjort jobbet åt dig och satt ihop en Renault Traffic med precis det du behöver som hantverkare. Backkamera, dragkrok, inklädnad, automat och mycket mer. Bilarna finns för snabb leverans, men kampanjpriset gäller bara till sista juni. Kom in och provkör hos Stendals bil, din lokala Renault-handlare i Stenungsund och Lilla Edet.
3: Du lever för kurvan, för asfalten, för friheten. Men vem hjälper dig om olyckan är framme? Detect, appen som upptäcker motorcykelkrascher automatiskt och larmar SOS Alarm. Plus navigation och ruttplanering skapad för oss som älskar att köra motorcykel. Ladda ner Detect där appar finns.
4: Pirate Rock.

0: kännas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
1: Pirate Rock.

0: Pirate Rock.
1: Hallå, vi är Göteborgs stoltaste tjockisar, lilla syster, och vi ville mest säga att ni lyssnar på Pirate Rock.

0: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
1: Rockmusik och fiske. Båda handlar om att hitta rätt groove. På Strömvals i Olskroken och Tightline i Kållered hittar du det du behöver, oavsett om det är gädda, abborre eller makrill du fiskar. Vi finns även online på sportfiskebutiken.se för dig som fiskar på riktigt.
2: Sportfiskebutiken.se.
3: Pirate Rock.

0: Du som lirar rock,
1: vågar du prova något nytt och riktigt tungt? Dragspelet är rått och kraftfullt med mycket attityd. Karlssons musik i Fjärås utvecklar, säljer och servar dragspel med äkta rock'n'roll i blodet. Kom in till Karlssons musik i Fjärås och prova. 50 år av bälg, blod och rå energi kan inte ha fel. Vi har hela Europas största sortiment. Karlssons musik.
2: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Bilab Kungälv. Volkswagen.
3: Det här är västkustens bästa rock.
4: Pirate Rock.

0: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
1: Hej, det är Magnus på Handelsboden. Letar efter schyssta MC-kläder, ny hjälm eller annan personlig utrustning? Då är det till oss du ska komma. Vi har Sveriges största sortiment och branschens bästa service. Besök din Handelsboden-butik eller läs mer på handelsboden.com.
2: Välkommen till Handelsboden, skinn och MC-kläder, Ågatan 38 i Mölndal.
3: This is Pirate Rock.

Pirate Rock. Igår, idag, imorgon. ...90,7 och 95,4. Pirate Rock.se.

från 70-talet fram till idag. PirateRock.se.

Pirate Rock. Igår, idag, imorgon. ...90,7 och 95,4. Pirate Rock.se.